Steven Isserlis i Pascal de Voyon izveli su drugu sonatu za violončelo i klavir u G-molu Gabriela Forea. Slijedi prvi kvartet za klavir, violinu, violu i violončelo u C-molu opus 15 Gabriela Forea. Allegro molto moderato, scherzo allegro vivo, adagio allegro molto. Leonid Kogan violina, Rudolf Baršaj viola, Mstislav Rostropović violončelo i Emil Grigorjević Giljels klavir.

Alisa Weilerstein violončelo i Vivian Hornik Weilerstein klavir izvele su skladbu Gabriela Forea Poslije sna. Slijedi Pavana opus 50 Gabriela Forea, Rotterdamskom filharmonijom ravna Jean Fournet.